خاینا دلیم درمان کی بزافر اکمزن لیا هودی و خاینا را کی بخوینه وک توفانه آزاد بکی قدسا می اسیر و امتا اسلامه مزگین جی بی ایمان و شهید ببی جنت و ردوانه.

گازیا ببال بایقاته جبای خوده ام نبین آلیکار ججبل خانه و مهماتین سیونیستین وحشیره که گله و بومبه هم دبارینه لسرخلک مظلومی فلسطینه بلا بومبه و سلاح و مهماتین سیونیستان نجمه به ورن ام مالین سیونیستان امریکا و هوالین وان بایقات بکن کسین که مال سیونیستان و امریکای دکرن و دفروشن بلا بزانه بین که اوجید بین آلیکار قتل عام سیونیستان ام تمامی انسانین خودی وجدان دعوت دکن که بلا سیونیستان بایقات بکن بلا مهمات سیونیستان امریکا و هوالین وان نجمه به جبیر نکن آلیکاریا جزالمان ره نحقیه لمظلومایه.

بس خدا اف دنیا کریه جی امتحانه جبو باشو پیس جهر کسی و ببن خویانه دستور شیطان به انسان دابو وسوسه پیس کاوه نانکوری بکه پشتیوان قنجیانه.

بون امر بر شیطان آزاد یا انسان برن ظلم جوخر کرنه کار دنیا کرن زندانه ریا ربی خبردان ریا حق و آزادی اف ارداوت بهشتی آوا کرن ویرانه.

به پیشکشوانی عبدالسلام شانده امی هر روز شمیه ده ساعت دو دیانده ده رادیا و چغری افمیده ببین میوان مالاوه هلبستین آزادیه.

0: واصحابه اجمعين. تماشا وانه هجر سلام و رحمت و برکت خدا سر و به شبا و بخیر به مبارک به بخیر و برکت به ان شاء الله. بله ایرو جاره کدی تریج سر اکران رهبر تی وی و برنامه فقوجیان ام دست مهوانی وانا و ام الجواتا وانا و ان شاء الله تعالى و ندیسا پرسی خواه تلفونی بزندی و نبی پرسن و ان شاء الله و سیدا جی بر سبا پرسی و بده سیدا حاضر سر نبی و حمیا سیدا را بجمو بخیراتن سیدا سر چاوار هاتن
1: خیر خود الوبا خود جوار عزیب سر چاوار ایشی ان شاء الله
0: خود جوار عزیب ان شاء الله خود سلامتی بده صحت و عافیت بده سیدا خیر و مزم که ان شاء الله تماشا و نهیجا ام دیسا برنامه خواه ان شاء الله تعالی به مسئله خواهی هره مهم جو مسئله ما ام بحث غزه ام ان شاء الله پیوکن لورا درد غزه اید دومه معلومه مایا جوستان جب سر موتی و حالی وان مسلمانی کج مرن خلاص بونه طب ایرو خلاص بونه ام زنس به حالی وای بیچه چونکو هر روش اف به سوز و به عهد سیونیستا قتل عام خود دومینن به شکل کی زاروکو پیرکو انسانا سفیل شهید دکن دیگر که انه وکا کو بازار کات بکرد جی اما ده حقیقت ده امزانن کو اسرائیل سیونیست لسر وعده خو ناسکنن تجاره وعده بخدا ردانا نسکنن وعده کو پیغمبر خو ردانا نسکنن پیغمبر خدا قتل کرنا به امریا خدا کرنا نان کوریل هم بر خدا کرنا برای خاصی جبراسی هم هیوی جی ناکن کو سر سوزا خو بسکنن و حقیقتا جی ناسکنن ایجا آلی که بش خواه افد دومه جا آلی دیتره و جی ایرو وان انسانی کو حتا وی ساعت فلتینا ایرو برچینا گلی تماشوانا ایرو بویا دفدوی جوستانی جوی گاوا سرمایه باران شلیه زارو به به به جل به خانی به تشتکی کی و جوستانه کی دیسا البرچعوی ما و بدومینن و درباس بکن اما جویگا با ام حاضری قوت خوش وستانی تکن ام حاضری جلی خوش وستانی تکن ام حاضر که هنا بلکه ویگا ام هیچ جلا نکرن حتی 10 سال جلی ما جوستانی بسی منا قوتی ما یکو ویگا دمالا ما دا ام تشتکی نکرن ام زیدبونی ام وی بسی ما بی تبلیوی قاسی جی ها ویگا پیره که ما دایی که ما هارل هارل چیت کن حاضری از مستاری تکر بخون سر و بخوار نی و نظام چکی و فلان فلان ای اما او انسان جی وکم مسلمانه او انسان جی اهلی نتیجه ده انسانن گرکه بخون گرکه بخون گرکه حیاتا خو بدومین اما به چه نه دکانه کی هیا نه ماله کی هیا نه دور درست چادره کی هیا یعنی تشتکی تنیکی چه بیوال دسته میا او انسال هیویا منا ایرو جهر وقتی زیده تر غزه محتاج آلیکاریا مسلمان آیا بپرا نقطی اولاراق کو مسلمان جهر وقتی زحفتر هیچ علماس ای چون چون قنا ای کو مانا ام وظیفه خل هم بروانا که بکن وای تیما واسی ویا وا پیرکا وازاروکا ام ای چون مستا ام کاربن تشتکی بگهن نوانا که بلکی ام پی خدا خیر ببین و جا آلیه دیتره و جیش خواه ام تشته مهم ام بحثا بایقوت اید کن ام بحثا آلشویرشا که بوان ظالمی هانه کرا بوان باغی هانه کرا مسلمان گره که آلشویرشا خواه قوت بکی گره که ام نکن گره که ام بوار تجارت نکن ام مالی وانا نکرن ام بپری خواه وازنگی نکن ام سلاح و قرشون و بمب وانا که بپری خواه نکرن و به کوزارو که فلسطینیا پی شهید بکن امین ببن اوانا آلی کاری ابوار اوا آلی کاری ابوانا که را معنا کو آواشتار پرا ایجا تو فلسطینیا شهید دکی بکا بروی خاصی گره که ام هش خواه هبن ام جا آلی که ام اهمیت بدن بوی قوتی جا آلی دیتر بجا ام اهمیت بدن آلی کاری ابوان انسان را و طبعی که بویتنی جی نبسه گره که هم دائما در روژه و خود وانا ذكر بكن مثلا فلسطين مثلا غزه مثلا الاقصاي گرک اش روزه به نکه به گرک اش گنده به نکه به گرک دائما دنیا پی خبر بده دقت دنیا ال سر ودری به جبوکو چقا دقت بلد به مسلمان بره خو زیورینن ته میزن هر وخت زیاده تر ظلم و زوری سر سریوان انسان ما زنتر دی یجا گرک ام روزه و مسلمان اجی ابنه ال افدر کوي و یا دنیا اجی گرک در نکه اهل وجدان گرک غزه جبیر نکن فلسطین جبیر نکن و مجادله وان انسان عزیز وان شيرا قالك او مجادله نويش بير كرن نوي كافن كرن اي افش بخبرداني اكو ام وكي بري ديسا الميدان خدا التلفزيون خدا بيازي خدا مدرسه خدا ام مال خدا واش تبين زمان وزارو كي خل سربي اخلاق ام مازن بكن و اهلي دي فجي دعاء ام جوانا كربكن والحاصل شي دسته مهات قالك ام وانا جبير نكن وانا اهمال لكن ان شاء الله تعالى ابو وظيفه كلام استاذ غلام ماقي
1: بلى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين پیغمبر خدا دبي اگر قيامت مدی قیامت رو کی مینه خدای قیامت رانا که وی وی روی دریج که ری که ظلما یهودیا وی زیده ببه وی فضله ببه وی خدای تعالی مسلمانا مسلطی سر یهودیا بکه وی وان بکجن وان قتل و قیتال بکن وی یهودی خود قدسی داد پشتی دارو کبرا دا وشیرن دارو کبر لوان ستاری ناکن ابن يا مسلمان ويا عبد الله تعالى خلفي يهودي فاقتلوا ابن يا مسلمان ويا عبد الله ورا يهودي كي بسم الله ورا ويبكجه ج يوسف قرادا يد برسند بي وي براد دارو كبر بزمان خو خبر بدن يا مجازي مثلا دارو كبر وان دبي دبك مجازي به دبك برا خدي زمان كدبي دارا داري دري كبرا ظلم یهودیا و زیده به او شکایت یهودیا بکن گازی مسلمان بکن به وره وای یهودی که پشم دایه وره وی بکشه منیر محمد غضبان دبه یهودی وان حدیثا باور تکن حدیثی کد علیه وان دا هنه آیتی کد علیه یهودیا نه هنه تف باور تکن زانن که حقن و یک وقت یهودیا کش حیات دنیای حزد کن و مثلا خوزن که یا شمیش ببن حتی یود و احدوم لو یعمر الف سنتین خوزن که هزار سال یا شمیش به لیکن جبو قدر خوده پیهیه تقدیر خوده پیهیه روب رو ظلمه زیده کن هر آدم که هر مثلا ظلمه وان چیز که زیده ببه بر اجر خود چن یعنی آن ظلمه یهودیه نابین عرش و عرش و آسمان تجکریه یعنی ام دو بیجن که اندی سونا ظلموانه انشاءالله اجلی وان نیزه و خودت علا اجلی وان بینه ام لیویا و روینه که خودت علا مسلمانه مسلطی سلوان بکه و وان پریشان بکه و وان هلاک بکه انشاءالله
0: خودش وار عزیبی سیده میوانه مثل خطی مساعده و هبیم باطمان البندامه یا باطمان و بخیراتن
2: Selamünaleyküm
0: Seyda. Her ikisi de elinde yapıyorum. Hadi Cuma Razi Bey inşallah.
2: Namazla ilgili bir soru sorabilir miyim?
0: Buyurun. Buyurun.
2: Diğer çocukları o ölenin kılmadığı namazları kendi yerinde eda edebilirler mi?
0: Yani birisi ölmüş. Diğerleri evet. Onun yerine namazı onu kaçırdığı namazları
2: yani kılsalar. Kılmadığı namazlarını güya işte kaza ederek eda edebilirler.
0: Bir konuşalım Seyda inşallah.
2: Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.
0: Allah'a emanet olun. Selamet de inşallah. Bursa'nın bıkhiratın. Bursa şıkhatiket. Seyda yeki kum mribi u lümejivi hebin. Lümejivi konekir bin u mribi. Birevi, hüşkivi, devbabi vinake payrakar ve lümejivi vinake kazabkın.
1: انا لمیز بی اخلاص تیکرن بی تقوی تیکرن بی نیت تیکرن کسی بر کسی بان کار لمیز بکن Yani el-meis bin Khuday kabul ke belki ke. Yani delil ki şeriat eda. Hinneye ki Khuday Teala ve el-meis kabul ke. Rojî da heye, rojî dibin merib kare ciber akrabayık var rojî bigire. Evci Hazreti Ayşe, Hazreti Abbas dibin rojiya nezre. Ne rojiya Ramazan'e. O hinki dibin rojiya Ramazan'e. Lakin mesela sadaka bidin, sadaka kebe berilmeyici. Khayra leybkin, dua-i cerabkin, sadaka leybidin, inşallah günah-i vi kim dibin, o mesela kebe berilmeyici mesela.
0: Tabi leybi qasi ise de, oka kua gotu nakla ki, delil ki ku embejin Peygamberi Kuda usta gotiye veya ayata Kur'an'ı usta gotiye, tu nebeji dahi mesela embejin insana ki, delil bu kureyi vedmine, leybi nekiri o miriya, hamad be azib bikim, خودی قبول بکی
1: بلکی خودی قبول بکی یعنی دلیل تنه
0: بله
1: لیکن خودی قبول بکت که
0: ان شاء الله تعالی باشه سیدا بورسا و خیراتن بورسا و خیراتن دنگ تلویزیونی بگیرن
2: الو
0: کرم که سر جواب خیراتن
2: السلام علیکم
0: و علیکم السلام دنگ تلویزیونی بگیرن خودش و راضی به و تلفن
2: خودش راضی به سیدا سوری که مه بو منه جواب پرس کرم
0: کلم کن ملو گوه دارید کن
2: خود از او رو چون جامعه من نمیز کرد هی پنج دقیقه نمیز نیف رو ما بو او من دو رکات نمیز جامعه کرده تایا او من دی گنج یکی را بو هاد با من بو تا افا نمیز هانه کریا و نمیز وی دقیقه دا و نمیز ناب از مرگو خوش دادن که ته
0: اره الو گوه دارید کم
2: گو نابه ما گو چه ما گو قومه که هی بویا نیزی که نمه جانی برو و رو تورتا از منا گو قومه که بش جروه را عبادت کر گو بی اسنا آنه دا گو نمه جا نابه گره تنه کرا و قد من بو جواب بدن ما چواه
0: سیدا بگه آبیش سیدا پرس که سیدا چی بیش اون چی بیش نزول آمیش بو بینا
2: آده خواده شما
0: به مثلا از شما جامعی هی وقتی المیجی ها بو مجی تحییت المسجد کر یکی گوتی اد وقتی که انو کراها تیده المیجی
1: المذهب امام حنیفی دا نای کرن
0: بله
1: وقتی که رو هر ارتا آسیمان هی نیبرو نبو به نیزی نیبرو به مذهب امام حنیفی دا المیجی نای کرن لیکن مذهب امام شافعی دا تیکرن و او کریجی جایزه یعنی
0: بله دمک خاله حجیجی حقلیه و او جامعه که گوتیه شو خورد دامه اقوه حقلیه بکو او حنیفیه دگور حنیفیه گوتیه اره والله ای باشه انشاءالله تعالی بله وانی البندامه یا وان و بخیر اره والله ای باشه انشاءالله تعالی بله وانی البندامه یا وان و بخیراتن
3: السلام عليكم
0: وعليكم السلام سرچاوه اهلا

0: زم باش ان شاء الله خير
1: خدا جو راضي بخدا خير بدي وا كرم كان
0: سباس كن مستر خير بدي
1: رحمل دي وبابي واخد جو راضي
0: باش ان شاء الله سيدا
1: حمش خدا را خدا جو راضي بيان باش وقت خوازن كرم كان
0: سيدا نها ام بيج من نويج ناكرنا نويج مجي قزا بن وان قزا ام قزا هي انتنا
1: تمام تمام ان شاء الله كم برسل امی پرسش سیدا انشاءالله باشه امانت خودی بم خیر و سلامت بین ماردین بندامه یا ماردین و بخیراتن
2: یا اخشاملر
1: ساولون الله رازو اس
2: اوجام سوری که ما هبو
1: کرم که
2: بریان هاب ده ایزا دیام رحمت کربو
1: رحمه خودی لیبه
2: اد بیبر که ایج مغایی دی بید لیوی ایج من خوش بی ایج بوی ویم چی جیر بکن قنجم چی دعای بکن بخویننم چی جیر بکن یعنی لیوی خوش بی میدن هیچ ام تخو دن آبینن وی
1: باش ای کام سیدارا خبرد باشا باش امانت خودی بخیر و سلامت بیشان
2: اغود بی شباب منی خوش
1: شما واجب منی خوش بخیر و سلامت بین رحمه خودی المریه و بی و مسلمان حمیه انشاءالله بله سیدا قضا نمازی لمیجا قضا هنه سیدا
3: لمیجا قضا ده آیت ده تنه ده حدیث ده جتنه لیکن لمیجا که مرب جبیر بکه مرب ده خودا ببینه قضا هیا دلیلاوی هیا پیغمبر کریه ایجا لمیجا که مرب عمدی ترک بکه دلیل سره تنه امام شافعی، امام حنیفی، امام مالک، امام احمد به پشتی که لمیجا که معذرت لی مثلا قضاوی هبه یا که عمدی کروه بطریقه اولا هی در مذهب امام شافعی دا، امام حنیفی دا، امام مالک دا، امام احمد بن حنبل دا لمیجا که مرو مخصوص تر کروه گره ایلا مرو قضاب که در اینکه مذهب سلفی دا در به دلیل تنه مرو قضانا که او نه او که نه
1: درسته جمهوری
3: لگوری جمهوری لگوری وان هر چار مذهب ها گره مروب که
1: بله
3: ایجاره مروب گره بکه مثلا دی بکی مثلا لمیجا کرده چوبه تی روژه هر لمیشکی سره بکی
1: باشه
3: و حتی مرنه پیشتی که تمری جی تبوی هاوی کربه و مثلا لمیجا ترستی تا ما خدا قبول که
1: بله سیدا باشه خود جوار از بی انشاءالله دیار بکرم خیراتن
4: خود جوار از بی سیدا
1: خود جوار از بی سر چوا کرم
4: که چوان اون باشه سیدا
1: الحمدلله اون چوانن
4: خود جوار از بی خود
1: ایمان باشه بده سلامتی بده کرم
4: سیدا دو حب سوتی مه هم امر سیدا بیشه
1: دمکن کرم که سیدا گوه
4: سیدا بسم برای میل برس ایانش بو نمیجا جمعی گوت ملا جدی ملا گوتی ده سه وقتا ده نمیش هر وقتی تکر نمیجا جنازه و نمیجا صلات التجاب جامعه و نمیجا دسمیجه وقت جیر تنه یارا اویاز برا سید از مر ایزا حبکه هم دوی دوی دوی نمیجا دوی روحلات و دوی دوی کراهت نیرو و دوی بر رو آوات دوی نمیج نکرن دوی شخند نمیجا جنازه و چونه دسمیجه و دخولات جامعه وانا دمیلا دبیت تین که را سیدا براز مر آچه بکه و سویا کمینی دیجی که سیدا به گریم زاوی مره فقیر به زاوی مره یه او کچکا مره جمع فقیر به درما و نه پرباش مره کانست کتا خو بده نکار بده مره تو سخنتی هایی پنه سیدا
1: باش باش هم سرچاوه اهلا و سهلا باطمان و بخیر عتم باطمان
5: دوستای سیدا سلام علیکم
1: و علیکم سلام و رحمت الله سرچاوا
5: سیدایم دو سوریم هنه
1: کرم کرد
5: سیدایم یک جه مگوتی از پرام دم جامعه و جا از جی که دن خیر و لغمز هم فقیت خونه از دن مواد شد بی سیدایم او سوریک
1: او یک
5: یاد دلاجی ام دشخولن ایش حواله میه کیه ام چنه خود به نای ادیجن چما ته نای دیجن پای ملای گو مثلا ملای گو مثلا ترکی تخوینن او مثلا او کینه دیجن پای ور میجنه گو هر ام چنه خود به تجي وراء يعني كيجي هبي مرة فقتنا دجينا آيات أتكوني دجينا أسبيوان المجنك
1: إيه باش كم برسن سيدا سيدا چبش
5: تام سيدا
1: باش سرچاوا مالات خودي بين خودي محافظة بك إن شاء الله تما شوان ما گو دیا من وفات کریا اد به بلکی دلیویش ما بیش ما غیدی بی اش بوی چپ کم باشه کو فایده بدید دعا باشه
3: جیرا دعا بکه صدقا بده دایم جیرا دعا بکه حتی که جی راضی به و صدقا بی قدیه صدقا بده و انشالله جی راضی
1: بی انشالله و دوید خونه ده جینا بیر مخون تو دید ده دستی مرده
3: خون مرده نه دستی مرده
1: خدا تعالی بخیر نصیب انشالله بری اوی که تماشوانی ما گو بحث علمی جا کم رو تحییت المسجد او که بکی اف تماشوانی ما دیت رجی او جی دوی معنی داد بیجی جی طبیع اف پرسید بی کی جان لمیش وقت جوانا کیارت تونند هر وقتی دا تیکن
3: آنا لمیش قضا مذهبی امام شافعی دا کنگی تو بکی دو وقتا کراهت دا جی قضا تیکرن مذهبی امام حنیفی دا پیچیل میجا صبح دا پیچیل میجا عصر دا ارتا روژه دا قضا جنایه کرن سنت تحییت المسجد جنایه کرن و سنت دینی جنایه کرن
1: لگو حنیفی
3: هم لیکن با مذهب امام شافعی دا کرن مویاگو ایجاره مثلا وقتا کلگوری مذهب امام شافعی دا به سنت کجیرا سبب هبن سببی بری بین دا کرن مثلا کدنا جامعه آبات بری سنتات که بی جامعه سنتات بکی دزمیج بگیری دزمیج آتا بری سنتا ها دزمیج تکاری سنت دزمیجی بگیری جس سفر وری دزمیج یعنی
1: هر جامعه
3: هر جامعه المیجا سفر بکی سبب بری بیت کاری بکی قضا مثال میجا قضا تا هر وقتی کاری بکید مذهب امام شافعی دا مذهب امام حنیفی دا اوکنه کرید مذهب امام احمد داجی مثلا کاره بکن
1: باشه سیدا خودش ترازی به انشاءالله وان بندامه یا وانه وم خیراتن
6: سلام علیکم سیدا
1: و علیکم سلام و رحمت الله سرچاوا
6: چانم باشن از خودم
1: خودش ورازی به اون چاوانه اونجی باشی انشاءالله
6: حمد خدا را شکر خدا را مخل دیبا و اگه از خدا نکتا
1: رحمت دیبا دیبا دیبا کرم کن
6: یا مرو بس اکالات دیبا ورد دست اولاد خواه
1: بله
6: دست میره پاس که جام مرو دست خواه بده سر دست اکبری خواه بده سر نهدکا خواه و حق خواهده حلال که به تو آمنه دی خواهده گیری بخاطره تا به طولیش نای خوانامن بتولیش نای خوانم کابل سیداش بنا چیه
1: رحمان خوده لیبه جیه جنت به انشاءالله خدا
6: من مسلمان
1: ها اما سیداش پرسم از نا خوده
6: بله آب خاطر دست خدا می وحل کنم خدایش و رازی بش مرا دعا بکن
1: خدایش و رازی به رحمان خوده المریم تفده به خدای تعالی ساقی مجی خنج بکن انشاءالله استانبول بندامه استانبول بخیراتن
7: ایوارا بخیر
1: خدای خیر بدوا سرچاوا
7: سوری که کم نگم گذاشته
1: یا ممکن کیا ممکن
7: یا انسانی که گونو که مسلمان بودی مثلا مهاجم که یعنی هنگ دبیجن بیر اند گون تشتاج وارا بیجن هنی صوت میش بنه بترسن یواش یواش او یواش یواش دم مثلا یعنی مهاجم که مهاجم خارشی وادا
1: باشه باشه میشه دا پرسی انشالله
7: تمام ایرا
1: سرچاوا سرچاوا اهلا و سهلا سیدا زکات مرد کاری بده زوای خوی فقیر
3: مرب کاره بده زوای خوی فقیر حتی قیزا مرب مثلا لباله به مرب کاره بده قیزا خوشی مثلا که زوای مرب ده جی نباستار صرف که کاری بده قیزا خوشی قیزا تا جی فقیر یعنی
1: باشه سیدا دبی من گوتبو هنک پرازی بدم جامعی ویگا من یتا خودگشت کریاد بازی بدم مثلا مجن فقیه ما وصلت شد بعين بي بحري سيدا
3: والله كش جامعي را نزر كربه اك دابه غرب ده جامعي جامعي كي كلايق به جامعي آنا سوسا پر جامعي دا پره كلدن جامعي به سوسه شد کن سوس جامعي دا مكروه يعني او پر خير جناه لكن جبو تمل جامعي جبو ديوار جامعي جبو بتانا جامعي جبو دمر جامعي غرب ده
1: بلابد جامی توصیه ول علیو بلابد جامی نو سسید
3: جامی رسوز دابه گرم ده جامی
1: دیسه دبه حواله کیم هيا رجا اینم چنا بهم بهنه خود به مبرت شغلند بز نایم ملائکو اشتر بجن بترکی خود به بخینه از نایم اون سب وی شکلی هنه که او که دوی خلاست بیش نکره
3: امام امام همه مسلمان بد خوزی گنکار بد خوزی ایچکی خور به همه مسلمان بل دول میجا جمعی تکرن مثلا امام مالک دبی امام کی که فاسخ به گناب کت المیش پیل دو مثلا چینا به گره المیجا قذاب کی لیکن امام کی همه که مسلمان به صلو خلف كل بر وفاجر پیغمبر مدبی مول میشکن لدو كل امامه کو بر قنج به او فاجر به لیکن کو کافر به عقیده وی خراب به مثلا پهکجی به لایق به لدو میش نایکر مثلا لایق به نمسمیش بکه پهکه پهکه کمونیزم کمونیزم مثلا رای خوب دا کمونیزم کمونیزم حزب که بود خوزا او بد
1: دولت
3: او پروپاگاندا او بکه یاردیم او بکه کمونیزم لسر یه اردج کمونیزم خرابتر فکر تن نه مثلا اینکارا خود اینکارا قیامت اینکارا انبیاء اینکارا کتاب سماوی اینکارا بتونی ارکان ایمان و اسلامیه یکی لمیش بکه لمیجای قبول نامش پکه حزب که مثلا رای خوب دوان مثلا عبادت ویژه قبول نابه گره توبه بکه استغفار بکه و مثلا لایق جیوسا لایق مثلا لایق لقد بیجن مثلا شریعت آیریه دین آیریه دی علاقه دولت به دین تنه او جی نمسلمان و سباوری بر نکاره دوان میش بکه لیکن ایک گناکار بر دو گره میش بکه
1: باشه سیده باطمان بندامه یا باطمان و بخیراته
8: السلام عليكم
1: سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله بخيرات. واشن
8: إن شاء الله
1: رحمة الله وبابي وخديج والعزيزي. سوري
8: كما أبو سيدنا.
1: كلام كيف؟
8: دولة بنك سيادة جوانكشي إشتي يعني تمزيكشي ويتا جايجي شغلان من أي جايزة أنا جايزة سيدنا.
1: إكام سيدة برس إن شاء الله كايش بيجي جمرة.
8: إيه
1: تمام سيدة. سرشابي من أمانة خدي بيم خير وسلامت إن شاء الله حقاري حقاري وبخيرات.
9: سلام علیکم سیدا
1: و علیکم السلام سر جواب خیرات
9: سیدا سیدا را بیجن وقتی از دین مدا گوشت هست چه تا خوان انا گوشت هست
1: گوشت حسبا
9: بله چونکو اب آسیا قرقیزستان و او هم ماشاءالله توی پازو سرجی که بخوان اما چاوا چه فتوا دنیم بخواد سیدا را پرسه سیدا
1: بلا اما سیدا پرسه انشاءالله باشقا پرسه و تو نبین
9: تشکریت
1: کردم خدا بخیر و سلامت من خدا راحتی و سلامتی بده ان شاء الله سیدا تماشاوار مد بجد بدی من بر سکرات هذا بود وی استاید دسته مگرد و حاصل دسته من ماچ کرد داری سر سنگا خود دسته من ماچ کرد حقیق خل محلال کرد بو شکلی روحی خود تسلیم خود کرد لبلج هنگی وجی ضعف خوازم جی دیام نای خونا من
3: انا خون ند دست مرب داره خون چکی عایده خدا مرب خودا نبینه او نه علامت نباشیه
1: بله
3: دیاوی پیشتی که دست پاس کرده دست دابه سرسنگ خو علامت که حلال کریه و حلاله و بلا جیرا دعا بته و جیرا صدقه بته
1: نبیجی چی با که از خونه نبینم عجبه دیامش
3: برای دیاوی نه او نابه چکی خون مثلا ند دست مرب داره
1: باشه سیده سرس خودش ورز بی انشاءالله دسته تماشاوان مد بیجی یکی کنو مسلمان بو بی مروف چه جیرا بیجی عول باشا و یا مروف هلک بیجن عجله نکر کن عجله بکن وی کنو بقمش بی
3: و دیسته و گره عجله گره مرف کلمه شهادت عجله بکن کلمه شهادت جیرا بینه
1: تمام مسلمان بو
3: اشهدو اللہ الا اللہ و اشهدو محمد رسول الله و هینی المیجی بکن این المیجی بکن اندوی بره بره
1: عقیده اسلامی
3: عقیده اسلامی جرا بیجن انسان که مسلمان بره گره مثلا یک اینکی تیم با پیغمبر مد بیا رسول الله از هر چی اسلامی بجی بینم از زکات نادم پیغمبر مد دست خوش دستی ود که درد خد به زکات ندید اسلامی بجی ناینی گره زکاتی جبیدی و دبی تمام از زکاتی جبیدم یعنی مثلا وقتا که انسان کی مسلمان بو ارکان اسلام پنج مثلا رکن ایمان ششن ایمان آینا به خدا پیغمبر خدا به ملائکتا به قیامت و جنت و جهنم و به قدر ابیاس خو زحمتی گیلی ناچه و مثلا ارکان اسلام کلمه شهادت روژی المیج حج زکات مالی و هبه و زکات بده تنبه ناده مالی و هبه و هر حجی تنبه ناچه حجی مثلا گاربه و روژی بگره روژی سالی مهکی نگاربه او جین ناده
1: دوه خصوصا ده سیدا عفوا ازبانی تدی مثلا بجن کب ترکی خوندناوی هبه حتى دفا معنا دا ام بيجن عول لا اله الا الله شخوكو معنا لا اله الا الله تشيا حكمي وناكي تشاوى يكيكو بلا اله الا الله تشد بيجي نوصا عقيدة هناكي
3: مثلا عقيدة تشتيكو ضد اسلامي بيجي قرنك مثلا روجي بقرأ الميس بكي حسبك زكاة وبيزنا حلالة اسلامية تاوي قبلنا
1: ومثلا اركان الدين مثلا تمل دين اسلامي چنا وكاكو وقوتي بيقا ركن اسلامي بنج شش ركن ايماني وانا كي بشكل كي كوف خوشك فهم بكي نوصا سيدا اگر بخوندا بي تركي بكي هبن يعني ايرو سيدا كتابي انجليزي جدر كتنا اصلا اش قرآن دي بقرا حتى اكثر كتابة وير تلفوني دات كاري كيجان كتابة بزيفراني كيجان زماني جيت كاري ارتخ و کتاب اصلا کو و کتاب کنی کو خوشک فهم بکی به بدیه دا و گور زمانی خوب لب بزی فری بعض زمانی خوب بخوی نیمش نصیحتی برو چه ترزار بی؟
3: فهم که
1: و انشالله هین بکی
3: یعنی مثلا آن
1: برو اخلاقی خوب پیر بی ارنگ نو صاحب حوالتی پیر برو عبادتی خوب دعای خوب اخلاقی خوب کم رو بی ارنگ جوی انسانی را چه اول مرو بکی چه تر و قال جیب مینی
3: یعنی تشتی کو بکه لمیج لمیج روزی پنج وقته مثلا سفر دا به سه وقته لمیج بکه وکی دنی باریوی گران نینه یعنی
1: باشه سیده عرفه البندامه یه شانلی عرفه هم بخیراته شانلی عرفه هم بخیراتن دنگه تلویزیون بگرن
10: از خطیرم
1: کرم که دنگه تلویزیون خوب بگرن کرم که پرسا خوب کن
10: سلام علیکم
1: و علیکم سلام و رحمت الله سر چعبم
10: سوریا که من سیدار ربو با ملت ما ام به آیلی دهنه که دیندار بونه فایز مایز کرنه خریدی مریدی شکان دهنه ام نادن زمه ده قهره بونه ایش مرهی متونه ای سیدار
1: یعنی شبو چی ده قهره؟
10: یا اون چما برمه ده نادن ای چونه فایز کرنه خریدی شکان دهنه پره مری خلکی خوارنه دیندار بونه دیبی اون برمه ده بدن اون برمه ده نادی جا خود قهرین زمه ما گو با زمه ره خیرم به ثوابم چه ای یا سیدان بپرسه
1: باش امی سیدا پرسن انشاءالله و تعالی باشقا پرسی ورتونه
10: خدای راحتی بده
1: سر جواب خیر و سلامت به خدای سلامتی و راحتی بده اوجی انشاءالله استانبول بندامه استانبول بخیراتن
10: انشاءالله و تعالی
1: استانبول سر جواب کرم کی بخیراتن
11: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله دنگه تلویزیونی بگرن استانبول
11: من چاوان سید امباشن جمعه و مبارک به ایواجی مجی عالم و اسلام مبارک به
1: خودج و رازی به ایواجی گلکی مبارک به خودج و رازی به کرم کن دنگه تلویزیونی بگرن خالی حجی دنگه تلویزیونی اون بگرن امجا فهم کن
11: سیدا
1: دنگه تلویزیونی اون بکرن و کرم کن
11: مگر پیه سیدا
1: کرم کن پرسا خوب کن
11: سوریا من در حق میجا سفری دانه
1: بله
11: مثلا دما مرو لحاوی ده دیار بکر مرو مالا باب مرو لوه ده مرو حتی چند رو جان تکاره مالا باب خواده مثلا میجا خاک برتایی بکه و یا میجا مرو سفری ها مرو خلاص به یا نابه سیده چکی در حقی ویدا بس که یکی کنگی دمان رو تفرتی تا مال خواه بیجن هر نجامی در که عد سنتی وی که اف سنت واجب چانکی یعنی سیده چکی جمعه بس که
1: تمام سیده پرسه انشاءالله
11: امانت خودی به مهیبی دای وحی سیده
1: امانت خودی اون جمعه دعا بکه بخیر و سلامت انشاءالله بله بله سیده شغلاندن اد بانکی دا مامور اولارا گوینکچی اولارا تمیزلکچی اولارا یعنی د ناو د بانکې د مرود کاریب شغل سیده تا دی ایشی فایزید کنو ورحاصل
3: د بانکې دا شغلانا بانکې دا یوسف قره داوی بتنی فتوار دا کل در وای بینای به نوبت چی به کاره بگره و عالمی دنیزی تفرد کن دبی کفایز چی به نوبت ها فایزی دگره نابه یوسف قره داوی دبی کل در وای بینای نوبت بگره دبی اوجی عالم دنید بین اوجی
1: فرقا بانقه دولتی و ایدیتر هیسی دا
3: ای بانقه که نه فایز دیبن کارا پیدا بشه
1: بانقه که نه فایز دیبن کارا هر شکلی بشغلی
3: و مثلا نه فایز بشغلن کارا تیدا بشغلن و کارا
1: هر عیشی
3: بکه عیشی بکه هر عیشی کارا بکه
1: باش باش سیدا خونه جوال از بی انشاءالله گوشتی حسپا تی خوارن سیدا
3: گوشتی حسپا تی خوارن مذهب امام مالک دا نای خوند مذهب امام مالک دا گوشت کوچ کیشته خورن ای حسبت به خودت عاد به بجو زینت خلق کری نای خورن مذهب امام حنیفی دا مکروه مذهب امام شافعی دا تی خورن و
1: یعنی شرط ای رو دا بگه جار مثلا تید بزند به قول فلان داره گوشت حسبا سرجه کرنا و لقنتا دا او کی کرد به خبر و یساخت کنو یعنی او گوشت خورنایی ناکه
3: خورنایی جایزه
1: یعنی دین ده جایزه
3: جایزه خورنایی جایزه مذهب امام حنیفی ده مکروه لیکن جایزه مذهب امام شافعی ده جایزه
1: باشه سیده انشاءالله و تعالی اف حیوان سور سیده او که بکنه به احب خوده گوشتی گرچش گوشتی دی راجی او احترازیت کنده اوش باز احتر جید خون براستی بحثا قربان نگات قربان وی چاو حیوان سرجت کرو بناوی قربان و بناوی عبادت و برحمت ناکن لحتا هبار بشب و بروج هر دفرجی دخون و نغم آوایا اما انگا مسلمان عبادت کن باشا سیدا دیار بکر بندامیا دیار بکر و بخیراتن دیار بکر و بخیراتن
12: السلام علیکم سیدا
1: و علیکم السلام سرچ عبا بخیراتن
12: I am a man of the world. او سوریا منی دداجی که پری مره هب مره شور هر سال هر عمره و ملت دوی پری و پرون در عمره پری و نر عمره نزام پری خود بدن فقیر آنزام کسی جوانه درن کیفه درن تعطیل جوان نابیجه و جوانه درن حجه جوان دوی نر حجه دوی شکر داش بو فقره درن داش بو کیفه درن او که کیفه مره ش حجه تی مره در یعنی
1: اول از بو به سیدا خدمت شغلامیش بخیر اخوان تمام تمام سیدا پرسی سر جواب خیر و سلامت بن وان البندامه یا وانی و بخیراتن وان و بخیراتن
13: علیکم سلام هجم باشم استونه
1: کرم که سر جواب و سهلا
13: هجم گیزنز خیرلو استون بن بو میراث مسئله حقنده konuşmak istiyordum da
1: ne hakkında
13: miras
1: evet
13: Şimdi hocam bazı görüşlerde diyorlar miras kişi öldükten sonra yapılır. Mirasın miras olabilmesi için kişinin ölmesi gerekir. Bazıları da diyor hayır sakken yapılabilir. Burada sizin görüşünüz nedir Seyda?
1: Seyda'ya bir soralım inşallah.
13: Tamam Seyda Allah razı olsun.
1: Allah'a emanet Allah'a emanet. Sarçahva ehlen ve sehlen. Tamaşıvan İmet Beci Seyda. Dibihinek... مثلا اخربای ما هنه فایز عبل کرنه و کتن دست تفجیه ده و بریا حرام دیندار بونه و ویجه هیگه که دیندار بونه بیجن دبی آری مب کن بام دینه خو بدن بناوی خودی تی اخربای تی و او جیش بحرامی او کی کرنه اف دینه حرامی ام آلی کاری بارا بکن چاوی ام
3: بکن باشا بنا فایز کار بن ندن فایز ندن اصلی پری وان بدن وان باسه ایجا کنی کار بن بدن کو ای کو فایزه کریه کو توبه بکه استغفار بکه از اندی فایزه ناکم سوز بده وانا کارن فایزه بدن که سوز ندن کارن
1: اول او کو مثلا دین فایزه ندن انا پرا بدن
3: آنا پرا
1: آری بکن بلا بکن و یا دو اجی کو خودی کو وادینا امجن توبه بکې به ولا زو جاره کړی تر به شکری بکم ولو دین فایز جی بدن کو آری کاری بقربای خور بکن چی ترج نه کړ
3: چی ترج
1: نو سس باشا لمجا سفری سدا انسان کی مثلا استانبول ته باتمانی ته دیار بکر مالا بابی ویل باتمانی ویل دیار بکر و مالا ویج مثلا مج استانبول یک اواج بو کو ماته مالا بابی خو سفرا وی خلاص تبی ان حالا سفریا
3: ته مالا بابی خو سفرا وی خلاص نه به حتی سیر و یاد گرفت سفری قصریتی جمعی

0: diye Ashab-ı çüne İrani haşt mağlubiyet ber feda manab seferi kirne.
1: Bela seyda ije inge insan sefer et ve gari dibe sünnet kumru hare camiye direk ad sünnet biki ve hinu hare mala khua. Seyda bu vina çit beş yani mesela bana sünnet bu akide ya sünnet ki sünnete, mutlak sünnet
0: sünnet ne vacibe?
1: Ne vacibe?
0: Sünnet kare camiye direk ad sünnet biki ve hinu hare mala khua.
1: Bela seyda. Ev market mazın hana seda hana juana ki araq edvadati fruta.
0: Eli.
1: Reyone vay araq hana. Ni tamashavan med bejid bej ali ki ev hana. Je ali ditir ve jivan market pchuch hana je awji be ujdaniyet kan ki akum ali khot froshi.
0: Eli.
1: Am tarjih hanga malış ve şahap kan tarjih ki janib kan han e pchuk wala wulu jibi.
0: Kuharin market içki te frutin. لوی آلس ویریش نکن چیتره وقتی که آلس ویریش بکن جیه دنی ده ده ها زیده بدن ایچکیه نکرن چیتی حرام نکرن جایزه جایزه که مثلا مال ایچکیه حرام نکرن آلس ویریش کنوان جایزه لیکن نکن چیتره
1: باشه سیده استانبول بندامه یا اون بخیراتن استانبول سرچابه بخیراتن
2: الو
1: کرم که بخیراتن
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله سرچ عوا.
2: خوجة وياكم يا بودا.
1: كلام كلام لو جه داريد كد.
2: خوجة با أنا جيم زانا وي فايز يدك وطن مالي وان حرام وام ناقوز ام بخوا مالي وان ام بخوا ام ناقش مالي حرام حرام.
1: كا برسش يعني مالي وان حمي حرام حمي فايز يا.
2: أري أري فايز يا كشي فايز يا.
1: تمام أمس سيدا برسن.
2: از یک چیزی دیگه بیشتر سعی سعی داشتنر.
1: کردم که؟
2: سعی دام. و بیشکاری باعث کردم زیاد عمری واجی بگوتا. بالا خودی ملت چکاره دیو و پریم و درب در عمری بر فقیره. ملت دقتی و سقاطی و در گزماغی. از این عمری خود داشت مگزماغی. در گزماغ و پرنا کس نبیش یا و ما اونی در گزماغی بر فقیره. این دقتی عمری در گزماغی. در پر خراب که در یه اوزان در گزماغی.
1: تمام
2: بایا جای خیره خاطی سیدار بیجو خود راتی بود سلام
1: سرچاوا سرچاوا اهلا وسهلا
2: خودش تراویز
1: اهلا وسهلا من تو خود بن باتمان و بخیراتن باتمان باتمان و بخیراتن
3: السلام علیکم
1: و علیکم السلام و رحمت الله سرچاوا کرم کن
3: این است خالی نرم
1: خودش و راضی بی کرم کن
3: جنجال دهات کم راز جنجال کم دهات که
1: انشالله
3: سوریه میخوایم مال رهنه
1: کرم کن
3: خاله تی جدا که قوتی میساله که حاضر هبه ام خوبه خودی بکن و جنتا ما هبه کم شم یک مهر حجی و گنجیم از واجی هبن یه روز به نابه
1: تمام ام سیدا پرس انشالله
3: اون سوری کدی خاله تی جدا بید کم
1: بله کردم که
3: اصلا میراث یه جه خبر بدم میراثان میراث میراث از دیک و گیج اولادا و قیز و کر قیز دیگر امیو ابراق و که هبدو بن ما خو ناینن که خاله سیدا بیچی مره.
1: تمام.
3: از دی نه آبایی میراث دی.
1: بله.
3: ام خود ام برای وکه هفدوبن ام فکر میکنم ما خو ناینن.
1: باشه. ام سیدا پرسه. ام سیدا پرسه سرچ آوا
3: مادر خود. که میمیرد هاپ که خودش جرازی بیشنه.
1: خودش جرازی بی سرچ آوا بخیر سلامت. سیدا به مسئله عمری افده تماشه ود تماشه وانی مدت پرسه دبی. جان راجی سیدا نه بغن کو بحثات کس سیدا مملا ام ای کو پری وه نه تد دبی کو هر سال هر عمر جوانی حال ور اصرار د بجنیا او پری او مادن پری وه نه بد نه فقیره هر سال نه نه عمر فلان وید بجن اما جالی دی وی ای کو چنه گزماغه ای کو چنه تحتیلی ای کو چنه اشتر بج مسا سولا جوار او سنا بش یعنی کو مثلا ام بجن پری مرو هبن و دیم روش کعبه و حجی و مرد شویده که فام رفته و ما کم رو هر یکی چند بیش کم
0: مال ما. آره چون دیگه کعبه تشکی قنچه زیارتیم بیت الله تشکی قنچه پیغمبر ما علیه الصلاه و السلام دبی من زار مرتن فقط ادا دینو کی گجار کی بیت الله زیارت که و دین خدا که جارت دیاب که مثلا او دین خدا داد که خدا دین داد که جار سیاب که مثلا جنت سرخو واجب بود که اجاره مثلا

فری با ربی خو آخر گهشت مرادی خو بو جیران برای خو خو نویسان کت کاروانی تو یوسفی یوسفی تو مجاهدی تو مجاهدی تو اولاد شیخ سعیدی بإذن الله تشهدي تشهدي شهيد دوزا قرآني شهيد ريو ريشا إسلامي شهيد ريو ريشا إسلامي.

کان گلو یار شفیق، کان خدیوی قلب رقیق، کان ابو بکر صدیق، کان محمد مصطفی، کان گلو کهف الصحاب، کان معدنا صدق و سواب، کان عمر ابن الخطاب، کان محمد مصطفی، کان محمد مصطفی.

پشتیکو دنیا بوان نما عیبکو ام سرخون غما ناجون ریاوان هر دما جعدا محمد مصطفى تبلیغ کرن وان خاص و عام جهاد کرن صبح و دشام عدل و عبادت داب و نام کان محمد مصطفى کان محمد مصطفى

درد و کله مه بونه باره مه چاوه بگیری بویه کاره مه گرتن و کشتن غربت و هجرت چند مهو چند سال او حاله مه عمره توک بهارک برکت به جهاد و غیرت و عبادت تو گلا چکدار و خندوانا به عشق و اوین گه ها شهاده به عشق و اوین گه ها شهاده.

0: به اختلاف و نفرت جنار تمام امتی، هلین تولی فرقت درمان بکوی علتی. یا رب لتن دکن گازی، زار زار دکم هر آوازی، ام رحمت آتل و قازی، زو بی نجمر اسلامیتی، ام رحمت آتد خوازی، زو بی نجمر شریعتی.
1: Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.

به پیشکشوانی عبدو سلام شانده امی هر روز شمیه ده ساعت دو دیانده ده رادیا و چغری افمه ده ببین میوان مالاوه هلبستین آزادیه.